0: utwa sompa so dia dia waguo no eno na utwa sompa sompa sompa
1: oba wo pe no pa wani jina ho onte ne ho kasa yete ase pa ya se mo sadakrubi oba wo do no pa no sadakrubi wo so wonware wa
0: sompa na yi tri
1: oso wo no onte ne bie wa bema ma wadwuma hia ma wadwuma ehia wo bema oba no se onware bie wa ye ne yida mo akodwa toa oso onware bie wa ma wadwuma hia a ababa wo be katsem se me katse bema no se me pe no me de benya na wo da me the gate echi aye first gate no me bie first gate ya enye yi a e de na da gate echi no sorry meo akua
0: sompa na yi 3.4
1: akua meo ewrade mama ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia wo jimi fo bema ma wadwuma hia wo oba ne se wonware bie wo master ma wadwuma hia wo na wa adwuma no bema oba na kodwa toa me na meka kire wo na okada oba no gate achi no na sesa
0: feel the heat sompa sompa

me bo somba so me bati abu abu ya me shame ya ya ya bo so na se ya ba somba somba ya ko me bati yes me tsira se ubu e ubu wa ko me wa oh glory hallelujah ababa Isire, Isire, Isire. Oh, say,

0: ntade ye fia no asesa ba sesa ono akwa no na ti kofia no odidi wie kra ansa na be ma panyo bo na ko
1: ba
0: wa be didi
1: respect ne chem
0: yo ente ya change o tama de kofia na kwa de
1: kata jose ti ne se awia e hu cha na jo
0: me da ba se
2: Dear guo no eno na utwa sumpa sumpa sumpa dear guo no eno na utwa sumpa

sɛ nkwa na nsra deɛ ebinom ka ma de sunkwa ebi ahwɛ bu yɛn kiosk ho sunkwa container ho sunkwa kaa akyire ne ani mu sunkwa na mpo obi de ne ba ato sunkwa deɛ toatoa ne sɛ na nsua deɛ sunkwa ne nsua deɛ wowɔ nkwa a ɛna awa deɛ